하게증 하나타톡 부몽록 하나가 리 반란 눙 폴스 톰딜 리 잠파이 아보하이 나이톡 나이톡 타이 아스그 나이톡 앞스케노 부몽록 하나톡 아로 탕가 한게 고비노 카 동톡이 파이네 카스랑이 파이네 앙 카정오 아, 증제 카나오이 동네 로미 비싱오 박사 탕적 파농 카나 나이적 파농 카나 아부노 카리보티보 가방마 나이적 나이 타이록 동오 아버록노 증 디니조토 샬레말레리아 하이케 너록 저토노 제식 만착 가나기니 아니 진이 하스테오 보 하이 가방마 타이 동마 록노보 나이 나이디 아분 비싱 트 진이 시몽 보 বাংলিমানো তাই অপনি লগে লগে যতন ছে না কুক মানে হিংকাই চিনি বখানো চং গতাল খালাই থাংসারি মানো চিনি লংমাও গবাং মানো লেং মুং ফায়ো পজা হিলিগু ওয়ানামা বাঙ্গো ফিয়াবাই সবসে চং হাতি বার সারকনি বাকে আবহাইকে জুদা থাই রগো থাঙ্গে বেড়াই নাই হাঙ্গাই গতাল খাই বখা থাংসাও ফাই।